Pala zvokutsika mahwerasi. Nhasi pari kutsika kumhanzi parapa nhasi. Zano nyika babeswera sei. Zvikufamba sese kwakuri koko. Aiwa ndechokwanisa kuti mupomi zvakanaka naka. Koma Elliot. Zviri sei sei. Mutsika mahwe. Nhasi tsika imhanzi. Hapana zvimwe. Hoyo.